ימים כותון וכמה סמה שלך ישראל נמיד שומי עדיין נראה ישראל נמיד נהנה סופרנו נוואצ'ר ישראל נמיד נאברהם סופרנו נוואצ'ר ישראל נמיד נדבדי סופרנו נוואצ'ר ישראל נמיד וואטון כולו ענדה ביארדה Pay over to me at your. I be a sober to me at your. Now I'm a sober to me at your.